0: Voilà. Boube.
1: Naam.
0: Anga gire gibu.
1: Ako wa sera o.
0: Salun saadagi.
1: Ndwa toko yiku ngemo.
0: Kwa toko teta gimo tuka sano si.
1: Ngemo, ngemo.
0: Kama boube.
1: Oh.
0: Mkwa msisi.
1: Oh, kwa se.

bebi mubu ke urate tama turami andai bar nene ke di tentra mia kon kanem bi da u ka nyirwa u doba bal nene bukpa ke di te complexe scolaire solidarité pour l'excellence bengbere kami taten kon nosu kenya bebi bi umoku sa ensei yensep yense yensed transmigum bebi ma bi umoku kore hikoni sa en 6e yen 5e yen 4e bayen kono sukken yamigun gisoge complexe scolaire privé solidarité pour l'excellence ma kawen binamigum an sekuru wasi domi an so avun gina kun grasa no so bibe ba sepe da weru kaita ba morisia bibe weru kaita yen babu qur'an ngel bu sonsi an so avun gina ko ba kwan de menwene on nugu do mire mwe bi mo on ma mo an baru nere aka wan bi na benke odi temigum ba winsia iwai nwera excellence ba dia momigum mi bibe bu ko kuba nwa banka ke we da mu ngira mwe bi mo ana mwe bi migum ma mo nwera tuma ba si umma wa haraga mo mayembiro nko ma pin kura unwa nyiro pa na winke une ko ba nso we nyiro